第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で会議をやりたいと思います。浅草は実行でない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、営業関係者を応援していただいた方が欲しければ、今の皆さんに交換されています。それでは、そのばっかり拍手で、ご覧ください。Now, ladies and gentlemen, from up, thumbs up and march!